0: prestižinį US Open turnyrą su labai solidžiu priziniu fondu. Problema ta, kad čia jam teks susigrumti su savo sūnumi, santykiai su kurio nėra patys geriausi ir visos šios įtampos persikelia ir į golfo aikštyną. Tad šis serialas yra ne tik ir ne tiek apie Lietuvoje nelabai populiarų golfą, bet daugiau apie šeimyninės problemas ir santykius tarp kartų. O šios temos yra universalios ir visuomet aktualios.
1: Radio Fiesta.
2: Mira, Chan, suena un poquito ahí el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: Podcasta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kai kurių filmų ar serialų peržiūra yra puikus būdas pabėgti nuo šio laikinės skubos ir triukšmo ir nusikelti į tuos laikus, kuomet nebuvo kompiuterių, interneto ar išmaniųjų įrenginių. Tuomet žmonės gyveno žymiai lėčiau, bet tai nereiškia, kad jų gyvenimas buvo nuobodus. Įvairių audrų ypač netruko jų asmeniniuose gyvenimuose. Šį kartą nusikelsime į 19 amžiaus Angliją ir pakalbėsime apie BBC sukurtą serialą The Ave Sister Bennet. Tai istorija apie jauną merginą, kuri augo kartu su dar keturiomis seserimis. Tėvų, o ypač valdingos motušės nuomonė, ji buvo pati negražiausia ir turėjo mažiausiai šansų gerai ištekėti. Todėl šeimoje jai trūko meilės ir dėmesio ir ji pasinerė į mokslo ir knygų pasaulį. Namiškiai manė, kad iš to moteriai jokios naudos, bet jai nuvykus į Londoną, žmonės įvertino jos apsiskaitimą, kiek tiesmukišką, bet labai taiklų ir aštrų humoro jausmą, ir nutiko taip, kad ji tapo kai kurių vakarėlių siela, o dėl jos širdies ėmė kovoti net du jaunuoliai, kuriuos drąsiai galima statyti į svajonių jaunikių lentyną. Pažiūrėkite šį serialą, jei mėgstate lėtesnio tempo istorines kostiumines dramas.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta. 93 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir

0: fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Daugelį vasarą asocijuojasi su lengvesniu maistu, daugiau judėjimo ir aktyvesniu laisvalaikiu. Atrodo, kad šiltuoju metų laiku svorį kontroliuoti turėtų būti lengviau nei žiemą, kai daugiau laiko praleidžiame namuose ir dažniau renkamės kaloringesnius patiekalus. Tačiau praktika rodo ką kita. Nemažai žmonių būtent po vasaros atostogų pastebi, kad drabužiai tapo ankštesni, o svarstyklės rodo keliais kilogramais daugiau. Taip yra todėl, kad svorio augimą vasarą dažniausiai lemia nedidelės porcijos ar akivaizdus persivalgymas, o daugybė smulkių kasdieninių įpročių, kurie nepastebimai padidina bendrą suvartojimų kalorijų kiekį. Viena dažniausių vasaros svorio prieaugio priežasčių yra skystos kalorijos. Karštomis dienomis natūraliai norisi atsigaivinti, todėl dažniau renkamės limonadus, šaltą arbatą ar kavą su įvairiais sirupais, vaisinius kokteilius, glotnučius ar alkoholinius gėrimus. Problema ta, kad kalorijos gaunamos iš gėrimų dažnai nesukelia tokio pat sotumo jausmo kaip kalorijos iš kieto maisto. Dėl to netrukus vėl norisi valgyti, o bendras dienos kalorijų kiekis nepastebimai išauga. Pavyzdžiui, viena porcija šaltos kavos su sirupais ar grietinėle gali turėti daugiau nei 400 kalorijų, o keli vasariški alkoholiniai kokteiliai gali prilygti visą vertei vakarieniai. Kadangi tokių produktų nelaikome tikrų maistų, jų indėlis į svorio augimą dažnai lieka nepastebėtas. Vasara neatsiejama nuo išvykų, grilio vakarėlių, festivalių, kavinių, terasų ir atostogų. Nors tokios akimirkos suteikia daugiau malonumo, jos keičia mūsų mitybos įpročius. Namuose paprastai galime kontroliuoti ingredientus, gaminimo būdą ir porcijų dydį. O restoranuose ar kavinėse, ruošiant patiekalus, dažnai naudojama daugiau riebalų, cukraus, įvairių padažų, kurie ženkliai padidina jų kaloringumą. Vasara pasikeičia ne tik mityba, bet ir visa dienotvarkė. Ilgesni vakarai, dažnesnės išvykos ir atostogos lemia tai, kad valgymo laikas tampa mažiau reguliarus.
0: 97 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.
2: No puedes luchar en una guerra tú solo. El corazón como armadura se consume y no se cura. Parece tan complicado pedir ayuda, pero basta un solo paso, como el primer hombre en la luna.
3: Desde fuera no se ve las veces que has llorado. Nacemos solos y morimos en el alma de otro. Somos ángeles con un ala quebrada y podremos volar solo quedando uno.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Šią vasarą vykę ir praėjusią savaitę pasibaigę ant Baltijos jūros kranto stovinčio Kukuliškio archeologinio komplekso tyrimai perrašo krašto istoriją ir leidžia giliau pažvelgti bronzos amžiaus žmonių palikimą. Mokslininkai tikina, kad taip gerai išlikusių prieš istorijos laikų medinių konstrukcijų Lietuvoje dar neteko matyti. Atkasta gintaro rinkėjų, žvejų bei žemdirbių gyvenvietė, archeologinė medžiaga pranoksta net Vilniaus Žemutinės pilies ar Kernavės tyrimų rezultatus. Šią vasarą archeologiniai kasinėjimai vyko jau 7 kartą. Panašu, kad čia įsikurti 8-5 amžiuje prieš Kristų ir nuolat gyventi žmonės paskatino gintaras. Kartu su šimtais neapdirbtų grinuolių šiemet pirmą kartą aptikta dirbinių, galimai papuošalų. Taigi, gintaro kelias mūsų krašte funkcionavo ir bronzos amžiuje. Kasmet intriga vis didėja, nes potencialus tyrinėjimo plotas siekia apie 2 hektarus. Vakarų ekspresui pasakojo archeologinių kasinėjimų vadovė daktarė Miglė Urbonaitė Ubė. Tarp Girulių ir Olando Kepurės esantis Kukuliškių piliakalnis buvo atrastas 2016 metais. Vos aptikus žemės paviršiuje rastos vėjo atpustytos lipdytos keramikos puodų šukės, pastatų molio tinkas, apskaldyti akmenys. Atlikus pirmuosius kasinėjimus bei laboratorijose padarius radioaktyviosios anglies tyrimus, paaiškėjo, kad susidurta su itin retu priešistorės paminklu – vėlyvojo bronzos amžiaus piliakalniu su įtvirtinta gyvenvietė. Šiųmečiai kasinėjimai leidžia drąsiai daryti prielaidą, kad Kukuliškių piliakalnis su gyvenvietė buvo į bendrą regiono žemėlapį įsiliejęs prekybos centras. Be to, įtvirtintos gyvenvietės dydis pranoksta ne vieną analogiško laikotarpio gyvenvietę Skandinavijoje, Lenkijoje bei kitur.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai buvo išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Šio proga Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškio aikštės žygiuos kariai ir kariuomenės orkestras. Lukiškio aikštėje vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir koncertas. Premjeras ir socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius rengia darbinius pietus su valdančiosios koalicijos partneriais. Vardan lietuvių lyderių Virginijų Sinkevičiumi bei žaliųjų valstiečių pirmininko Aurelijumi Veryga. Seimo rudens sesijos darbams aptarti. Ji prasidės rugsėjo 10 dieną. Vienas svarbiausių rudens sesijos darbų visuomet yra kitų metų biudžeto formavimas ir tvirtinimas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą namuose atrankos į pasaulio čempionato rungtynėse susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Šiems kelionė Lietuva nebuvo visai sklandi. Anot žiniasklaidos komandos daiktai ir įranga buvo įstrigę oro uoste. Priminsiu, penktadienį šio atrankos langą Lietuvos rinktinė Stambule pradėjo pralaimėjimų turkams. Šiuo metu tiek, įsame žinios 7. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Lietuvoje minima Laisvės diena. Lygiai prieš 33 metus iš šalies išvesta okupacinė kariuomenė. Paskutinis Rusijos armijos karinis ešelonas, nesustodamas, pravažiavo Kenos geležinkelio stotį rugpjūčio 31-ąją 14 minučių iki vidurnakčio. Sukakties proga Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės sargybos kuopa ir kariai Vilniuje žygiuos nuo katedros aikštės Gedimino prospektu iki Lukiškio aikštės. Pastarojoje vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir orkestro koncertas. Sostinės geležinkelio stotyje bus atidaryta instaliacija, vyks diskusija. Premjeras, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius su koalicijos partneriais, vardan lietuvių lyderių Virginijumi Sinkevičiumi ir valstiečių žaliųjų pirmininku Aurelijumi Veryka, šiandien susitinka darbinių pietų. Pasak vyriausybės vadovo atstovų, norima aptarti artėjančios Seimo rudens sesijos prioritetus ir svarbiausius darbus. Parlamentarai sesiją rinksis kaip ir numatyta konstitucijoje rugsėjo 10-ąją. Jungtinės valstijos ir Iranas pirmą kartą šį mėnesį apsikeitė smūgiais. Iš pradžių amerikiečiai pranešė atakavę Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Pasak Vašingtono, šiais išpoliais siekta neleisti Teheranui sąsiauryje paleisti daugiau jūrinių minų. Praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo paskelbta apie baigtą sprogmenų valymą šiame strateginėme vandens kelyje. Atsakydamas į smūgius, Iranas atakavo amerikiečių karinius taikinius Jordanijoje. Pastarosios kariuomenės kelbė perėmusi 8 raketas. Pasaulio čempionato atranką tęsiantys Lietuvos krepšininkai šį vakarą 7:30 Vilniuje bandys palaužti bosnius. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą namuose atrankos pasaulio čempionato rungtynėse susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Beje, šiems kelionė į Lietuvą nebuvo visai sklandi. Anot žiniasklaidos komandos daiktai ir įranga buvo įstrigę oro uoste. Bosniai Vilniuje versis be Aleksandro Lazičiaus, kuris paliko komandą dėl sutarties su klubu. Iki šiol Lietuvos bei Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai įvairiuose turnyruose buvo susikovę tik 7 kartus. Bendra šiuo akistatų balansas palankesnis lietuviams 5-2. Bet priminsiu, penktadienį šį atrankos langą Lietuvos rinktinė Stambule pradėjo pralaimėjimu turkams. Tuo tarpu vakar jau įvykusiose kitose atrankos rungtynėse mūsų kaimynai Latvijai 85-70 nugalėjo Izraelio ekipą, Suomiai 96-67 pranoko estus, Lenkija nusileido Vokietijai 94-96.
1: Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien paskutinę kalendorinės vasaros dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 15-16, prie jūros 18 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt. Latino ritmo radio fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Šio proga Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškio aikštės žygios kariai ir kariuomenės orkestras, Lukiškio aikštėje vyks vėliavų pakelimo ceremonija ir koncertas. Po maždaug mėnesio pertraukos Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Vašingtonas sekmadienį pranešė atakavęs Irano raketų paleidimo įrenginius Hormūzo sąsiauryje. Teheranas, esą atsakydamas, atakavo Jungtinių valstijų karinius objektus Jordanijoje. Šios šalies pajėgos skelbė perimusios 8 raketas. Įvykiai vėl pakėlė Brent rūšės naftos kainą aukščiau $90 už barelį ribos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrįžti 35 neteisėti migrantai, Latvijos pasieniečiai neįsileido 40 užsieniečių. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamą pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Geriausių bandymų lietuvis diską nusvedė 71 metrą 50 cm ir pagerino 30 metų gyvavusią šių varžybų rekordą. Šiuo metu tiek, įsame žinios 8. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.
1: Radio Fija.

0: privaloma. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 8 valandos. Praėjus daugiau nei savaitei po šalinus jau busios audros, elektros vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Pašalinti visus sutrikimus žadama iki rugsėjo 3-osios, nors iš pradžių minėtas praėjęs šeštadienis. Visgi pažymima, kad kai kur padėtis itin sunki, atkurti elektros tinklo neįmanoma. Tokioms vietovėms bandoma parūpinti papildomų generatorių. Savaitgalį nuspręsta tam atverti valstybės rezervą. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 35 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai vakar neįleido 40 atvykėlių. Islandijos gyventojai atsisakė derybų dėl narystės Europos Sąjungoje, išsamiau Irena Maksimova.
3: Po savaitgalį Islandijoje vykusio referendumo Europos vadovų tarybos pirmininkas Antoniju Košta teigia, kad bendrija gerbia demokratiškai priimtą Islandų sprendimą neatnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. Jo žodžiais Islandija lieka viena artimiausių ir patikimiausių bendrijos partnerių. Tokią pat nuomonę išsakė ir derybas pati rėmusi šalies premjerė Kristrun Frostradotter. Išreikšti savo nuomonę atėjo apie 80% Islandijos gyventojų ir maždaug 53 iš jų tarė ne. Derybas dėl narystės Europos Sąjungoje Islandija pradėjo 2009-aisiais po finansų krizės. Gerogai pažengusi procesą po kelerių metų sustabdė euroskeptišką vyriausybę. Tuomet didžiausia kliūtimi buvo laikomas žvejybos teisių klausimas, kaip ir šiandien.
2: Rugsėjo pirmosios išvakarėse saugaus eismo ekspertai ragina ruoštis galimam chaosui keliuose. Pažymima, kad į gatves, ypač Vilniuje ir Kaune, sugrįžta ne tik studentai ir moksleiviai, bet ir žmonės per vasarą dirbę pavyzdžiui nuotoliu. Dėl to išaugo spūstis, gali padaugėti ir avarijų. Sostinėje padėtį šiemet gali apsunkinti intensyvus kelių remonto darbai. Tad vairuotojai raginami būti tinkantrus ir atidus, atsargiau važiuoti prie mokyklų ar darželių, jeigu įmanoma bent pirmomis rugsėjo savaitėmis rinktis viešąjį transportą arba važiuoti nerytinio ir vakarinio piko metu. Lietuvos futbolo top lygoje turnyro lyderė Marijampolės Sūduva išvykoje 2-1 įveikė outsiderius Šiaulius. Panevėžys savo sirgalio akivaizdoje 2-0 įveikė Vilniaus Žalgirį, o Gargžduose rungtynės tarp vietos Bangos ir Kauno Žalgirio baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamą pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Geriausių bandymų lietuvis diską numetė 71 metrą 50 centimetrų ir pagerino 30 metų gyvavusi šių varžybų rekordą. Ateinantį savaitgalį Mykolas dalyvaus Briuselyje vyksančiame Deimantinės lygos finale, o rugsėjo 12-ąją sezoną vainikuos tarptautinės varžybos Vilniaus Vingio stadione. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien paskutinę kalendorinės vasaros dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 15-16, prie jūros 18 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: LNK pristato. Rimti reikalai.
7: Pribaik, sakau.
6: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
8: Taip, viskas baigta.
6: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK.
9: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. 9 diena po audros elektros šalyje šįryt vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų. Tai maždaug 10% visų nukentėjusių klientų. Anot ESO atstovų įvykdyti pažadą atkurti tiekimą visiems gyventojams iki savaitgalio nepavyko, nes kai kurie gedimai pasirodė esantys ženkliai rimtesni nei manyta. Specialistai dabar žada visus sutrikimus pašalinti iki ketvirtadienio. Premjeras ir socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius rengia darbinius pietus su valdančiosios koalicijos partneriais Seimo rudens sesijos darbams aptarti. Jį prasidės rugsėjo 10 dieną. Vienas svarbiausių rudens sesijos darbų visuomet yra kitų metų biudžeto formavimas ir tvirtinimas. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris svečiuose 0-2 pralaimėjo Panevėžio ekipai. Gargžduose vietos Banga ir Kauno Žalgiris sužaidė nulinėmis lygiosiomis. Šiauliai nusileido Sūduvai 1-2. Šiandien Kauno rajono Hegelman vienuolikė susitiks su Telšių Džiugo ekipa. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

Latino.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kavutės?
4: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
3: Nemažai.
4: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Labas rytas, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Elektros atstatymo terminą reikėjo nukelti dėl žalos masto ir pažeidimų tipų, sako ESO vadovas Renaldas Radvila. Jis žada, kad visiems nuo audros nukentėjusiems gyventojams elektros tiekimas bus atkurtas iki ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Anksčiau žadėta tą padaryti iki praėjusio šeštadienio. Visgi kai kur pažeidimai esą tokie rimti, kad elektros tinklo atkurti visai neįmanoma. Tokiose vietovėse kol kas gelbsti generatoriai. Kaip skelbta, šį rytį elektros vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Laisvės dienos proga Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškių aikštės žygiuos kariai ir kariuomenės orkestras. Lukiškių aikštėje vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir koncertas. Vilniaus geležinkelio stotyje atidaroma instaliacija, bei vyks diskusija laisvės ir saugumo temomis. Atkūrus nepriklausomybę, 90-ųjų kovo Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 okupacinės kariuomenės divizijos. Netrukus prasidėjo 3 metus trukęs derybų su sovietais procesas dėl okupacinės kariuomenės išvedimo. Paskutinis Rusijos armijos karinis ešelonas 4 minutės iki vidurnakčio nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį 93-ųjų metų rugpjūčio 31 dieną.
1: Po beveik mėnesio pertraukos Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais. Iš pradžių amerikiečiai pranešė atakavę Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Pasak Vašingtono, šiais išpoliais siekta neleisti Teheranui sąsiauryje paleisti daugiau jūrinių minų. Praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo paskelbta apie baigtą sprogmenų valymą šiame strateginėme vandens kelyje. Atsakydamas į smūgius, Iranas atakavo amerikiečių karinius taikinius Jordanijoje. Pastarosios kariuomenės skelbė perėmusi 8 raketas. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 903. Dar per 4200 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų ir Lietuvė. Gelbėtojai tęsia paieškos darbus. Nepalo valdžia savo ruoštų prašo užsienio šalių pagalbos, tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju pavyktoms teritorijoms esą gresia epidemijų pavojus. Tuo metu po staigaus potvinio turistų itin lankomame Jungtinių valstijų Didžiojo kanjono nacionalinėme parke galėjo dingti mažiausiai 15 žmonių, skelbia nacionalinių parkų tarnyba. Žygeivių nufilmuotame vaizdo įraše matyti purvino vandens srautas, plūstantis taku ir po pėsčiųjų tiltais, rastai ir kitos nuolaužos, plaukiančios patvinusiomis upėmis. Smarkios liūtys šioje vietovėje numatomos ir šiandien, tad padėtis gali dar labiau pablogėti. Ir sporto naujienos. Pasaulio čempionato atranką tęsinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ruošiasi dar vienam išbandymui. Šį vakarą pusę 7 Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. Priminsiu, penktadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai net 66-94 nusileido Turkijai ir dar labiau sumažino galimybes patekti į planetos pirmenybes. Lietuvos futbolo top lygoje turnyro lyderė Marijampolės Sūduva išvykoje 2-1 įveikė outsiderius Šiaulius. Panevėžys savo sirgalių akivaizdoje 2-0 įveikė Vilniaus Žalgirį, o Gargžduose rungtynės tarp vietos Bangos ir Kauno Žalgirio baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamą pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Geriausių bandymų lietuvis diską numetė 71 metrą 50 cm ir pagerino 30 metų gyvavusį šių varžybų rekordą. Ateinantį savaitgalį Mykolas dalyvaus Briuselyje vykstančiame deimantinės lygos finale, o rugsėjo 12-ąją sezoną vainikuos tarptautinės varžybos Vilniaus Vingio stadione. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune ir Šiauliuose 16, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių. Pasak sinoptikų, šiandien paskutinė kalendorinės vasaros diena vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oras dar sušils iki 21-26 laipsnių.
0: Radio Fiesta. Latino.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Šią progą Vilniaus geležinkelio stotyje šįryt atidaryta instaliacija, bei visą dieną vyks diskusijos laisvės ir saugumo temomis. Meto vidurdienį Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškio aikštės žygios kariai ir kariuomenės orkestras. Rusijos pajėgos nuo vakar vakaro daugiau nei 10 kartų dronais, bombomis ir artilerija puolė Ukrainos Dnipropetrovsko srityje. Sužeistas vienas civilis, apgadinta objektų Nikopolio, Kryvyj Riho, Pavlogrado rajonuose. Meto per naktį rusai paleido į Ukrainą per 120 dronų. Be kita ko, Charkive bepilotis pataikė į pašto sunkvežimį. Sužeistas vairuotojas. Tuo metu Konektikuto demokrato senatorius Richardas Blumentalis paragino atstovų rūmus patvirtinti senato priimtą sankcijų Rusijai projektą. Anot jo, jos turi būti įvestos Maskvai dabar, nes ekonominė ir civilių padėtis Ukrainoje tampa kritinė, diktatoriui Putinui eskaluojant konfliktą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Tato.
1: Žvaigždžių duetai, nauja era.
2: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
1: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK. Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir grosería.

0: Radio Fiesta.
1: 10:00 eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvydė. Rusijos armija praėjusią naktį įvairius Ukrainos regionus paleido 121 droną, iš jų 96 ukrainiečiams pavyko numušti. Taip pat į šalį skriejo viena raketa. Iš viso smūgį fiksuoti 11 vietų, žalos mastas tikslinamas. O Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje, didėja hibridinio atako rizika NATO rytiniame flange, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Dėl to, pasak jo, Lietuva ir kitos alijanso šalys turi išlikti ypač budrius. Visgi ministras kartoja, jog paskutinius 2-3 mėnesius grėsmės lygis šalyje nėra pablogėjęs. Lietuvos darbo rinkos barometras rugpjūtį palyginti su Liepa sumažėjo 0,4 balo, bet vis dar viršyje neutralią 100 balų ribą, skelbia užimtumo tarnyba. Tai reiškia, kad nors augimas lėtėja, padėtis šalyje išlieka santykinai stabili ir geresnė nei likusioje Europoje. Ten rodiklis jau nukrito žemiau 100 balų ribos. Tai rodo mažėsiantį užimtumą ir didėsiantį nedarbą. Pažymima, kad Europos darbo rinko atsigavimui trukdo energijos kainos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas toliau pildo savo užgaidas ir gilino nesutarimus su Kanada. Dabar amerikiečių matomose Google žemėlapiuose Ontarijo ežero pavadinimas prezidento nurodymu pakeistas į Amerikos ežerą. Kanados gyventojai savo įrenginiuose toliau mato senąjį, nuo 17 amžiaus naudojama, iš čia buvo kalbos kildinama pavadinimą. Kitose šalyse, įskaitant Lietuvą, pateikiami abu pavadinimai. Pakruojį jau už beveik 1 000 000 eurų ketinama atnaujinti BMX dviračių trasą. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Be to, Pakruojo valdžia siekia atnaujintą sporto bazę pritaikyti įvairioms fizinio aktyvumo veikloms, skirtingoms visuomenės grupėms bei visiems metų laikams. Visų pirma, bus atnaujinta triukams atlikti ir kalnų dviračiams skirta trasa. Taip pat šioje sporto bazėje būtų galima užsiimti kalvoto reljefo bėgimu ir kroso. Čia pat numatoma įrengti ir lauko treniruoklius, tebolo salą bei erdves įvairioms mankštoms. Maža to žiemą, esant tinkamoms oro sąlygoms, trasą planuojama naudoti snieglenčių sportui, laisvos stiliaus slidinėjimui ir vadinamiems fat bike dviračiams.
1: Rugsėjo pirmosios išvakarėse gėlių augintojai ir floristai sako jau pastebintys išaugusį susidomėjimą. Įprastai šiomis dienomis apyvarta esą išauga kone dvigubai. Savo ruoštų visuomeninkai kviečia jungtis prie iniciatyvos knygos tauta. Į mokyklas ir darželius rugsėjo pirmąją nešti ne gėles, o knygą ir taip papildyti bibliotekas. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oras dar šyla iki 21-26 laipsnių.

Reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt. Radio Fiesta.

0: Londra.
1: Garabato.
2: Lo que pasa cuando sales por la puerta. Por eso DJ Pomela, tu perrito pa' llorar.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Energetikos reguliavimo taryba rugpjūčio 22-osios audrą priskyrė avarijai. Tai leis bendrovėje samokėti kompensacijas dėl elektros sutrikimų nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Tuo tarpu 9 dieną po audros elektros šalyje šįryt vis dar neturėjo apie 17 tūkstančių vartotojų. Anot ESO atstovų, atkurti tiekimą visiems gyventojams iki savaitgalio nepavyko dėl pažeidimų masto ir pobūdžio. Specialistai dabar žada visus sutrikimus pašalinti iki ketvirtadienio. Po maždaug mėnesio pertraukos Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Vašingtonas sekmadienį pranešė atakavęs Irano raketų paleidimo įrenginius Ormūzo sąsiauryje. Teheranas, esą atsakydamas, atakavo Jungtinių valstijų karinius objektus Jordanijoje. Taip pat esą dronais pulta ir amerikiečių aviacijos bazė Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Dėl to vėl šoktelio naftos kainos. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamą pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Geriausių bandymų lietuvis diską nusvedė 71 metrą 50 cm ir pagerino 30 metų gyvavusį šių varžybų rekordą. Šiuo metu tiek įsame žinios 11. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.
4: Latino ritmo radio fiesta. El amor.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
2: Sofia, Fugia.

0: Ласта. Fiesta.
1: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Prieš daugiau nei savaitę Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Šįryt, 9 dieną po audros, be elektros vis dar yra daugiau nei 15 tūkstančių vartotojų. Visus sutrikimus žadama pašalinti iki šio ketvirtadienio. Nukelti ankstesnį terminą praėjusį šeštadienį esą teko dėl pažeidimų masto ir pobūdžio. Ukraina ruošiasi naujiems pokalbiams su Jungtinių valstijų prezidento atstovais, skelbė Kyjivo lyderis Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, daugiau informacijos tikimasi jau šiandien. Zelenskio teigimu, svarbu, kad Amerikos požiūris į padėtį tiek fronte, tiek dėl smūgių daugeliu atveju sutaptų su Ukrainos. Priminsiu, praėjusią savaitę Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Radcliffe'as lankėsi Maskvoje, kur, pasak amerikiečių žiniasklaidos, nurodė Rusijai nepulti NATO šalių. Vėliau pranešta, esą Radcliffe'as pasiūlė surengti trišales Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino derybas. Nuo naujų mokslo metų profesinėse mokyklose užsieniečiai nebegalės būti mokomi vien užsienio kalba. Profesinis ugdymas jiems turės vykti lietuvių kalba arba dvikalbių būdu, skelbė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pasak jos, taip siekiama, kad užsieniečiai sklandžiau integruotųsi į darbo rinką ir visuomenę. O prasidedant naujiems mokslo metams, policija ir savanoriai ruošiasi visą rugsėjį budėti prie ugdymo įstaigų. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Po vasaros dar išsiblaškiusiems vaikams grįžtant į mokyklas visose šalies miestuose prie ugdymo įstaigų jų saugumui užtikrinti tradiciškai budės papildomos policijos pajėgos. Joms talkins ir savanoriai, šauliai, kariai, Raudonojo kryžiaus ir kitų organizacijų atstovai. Prevencinės akcijos rugsėjis visi kelyje, visi atsakingi, kai kur vyks bent pirmą mokslo metų savaitę, o kai kur visą mėnesį. Pareigūnai ir savanoriai budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų, taip pat bus stebimas vairuotojų atidumas, tikrinamas jų blaivumas. O tėvams primena pasirūpinti, kad vaikas žinotų saugų maršrutą į mokyklą, eismo taisyklių pagrindos, kelyje nesinaudotų ausinėmis ar telefono. Vaiko kuprinės ir drabužiai turėtų būti su atšvaitais.
1: Savo ruošto aplinkos ministerija ragina mokyklas ir darželius rugsėjo pirmąją neleisti į orą balionų ar dangaus žibintų. Pažymima, kad nors jie atrodo gražiai, nusileidę gamtoje kelia pavojų gyvūnams. Šie gali įsipainioti į juosteles, praryti atliekas ar kitaip susižaloti. Be to, balionai ir žibintai suyra labai lėtai ir virsta mikroplastiku, kuris patenka į vandenį ir dirvožemį. Ir orai. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje 19, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis palynos, oras vietomis dar sušils iki 26 laipsnių. Rytoj, pirmąją kalendorinio rudens dieną, numatomi jau gausesni krituliai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: LNK pristato.
8: Žvaigždžių duetai, nauja era.
9: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
8: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
7: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
10: Radio Fiesta.
11: Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Šią progą Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškių aikštės žygiuoja kariai ir kariuomenės orkestras. Po Vilniaus geležinkelio stotyje šįryt atidaryta instaliacija, bei visą dieną vyksta diskusijos laisvės ir saugumo temomis. Trečdalių sostinės mokyklų naujų mokslo metų išvakarėse trūksta pedagogų. Anot Vilniaus valdžios atstovų, pernai mokytojų trūko beveik pusėje mokyklų. Esą ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Prasidedant naujiems mokslo metams, policija ir savanoriai ruošėsi visą rugsėjį budėti prie ugdymo įstaigų, bus stebimas vairuotojų atidumas, tikrinamas jų blaivumas, o tėvams primenama pasirūpinti, kad vaikas žinotų saugų maršrutą į mokyklą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą namuose atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Priminsiu, penktadienį šio atrankos langą Lietuvos rinktinė Stambule pradėjo pralaimėjimu turkams. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: populiariausia žaidimas pasaulyje. Slaptažodis jau Lietuvoje tik per LNK.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos dozei.
0: Rugsėjo 1, 20 valandą per LNK.
2: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
0: LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK.
7: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Šią progą Vilniuje, Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškio aikštės žygiavo kariai ir kariuomenės orkestras, o Vilniaus geležinkelio stotyje šįryt atidaryta instaliacija, kai visą dieną vyksta diskusijos laisvės ir saugumo temomis. Atkūrus nepriklausomybę 90-ųjų kovą Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 okupacinės kariuomenės divizijos. Trečdalių sostinės mokyklų naujų mokslo metų išvakarėse trūksta pedagogų. Anot Vilniaus valdžios atstovų pernai mokytojų trūko beveik pusėje mokyklų. Padėtis esą stabilizavosi. Atlikta apklausa rodo, kad ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Pasak savivaldybės prie pokyčio prisideda vykdoma pradedu mokyti Vilniuje programa pedagogų studijų finansavimas, o birželį startavusi Mokau Vilniuje platforma padėjo mokykloms rasti daugiau nei 50 pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų. Nuo rugsėjo 2 Vilniaus darželiuose nebeliks grupių rusų ir lenkų kalbomis. Sostinės tarybai nusprendus lopšelyje darželyje Žemuogėlė nebebus grupės rusų ugdymo kalba, o Pakalnutyje grupės lenkų kalba. Iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programos čia bus vykdomos lietuviškai. Kaip skelbta, Vilniaus savivaldybė šiemet ėmėsi stiprinti lietuvių kalbos vartojimą sostinės tautinių mažumų ugdymo įstaigose. Daugumoje jų bus taikomas dvikalbio ugdymo modelis – gimtaja ir lietuvių kalba. Tūkstančiams daugiabučių šalyje laukiant renovacijos, Kaunas siūlo papildomą piniginę paskatą. Šiuo metu šalyje atnaujinta vos 15,5% daugiabučių. Gerokai lėčiau procesai vyksta didžiuosiuose miestuose. Kaune renovuoti nepilni 8%, Vilniuje 7,5% pastatų. Pagal daugiabučių atnaujinimą pirmauja Birštonas, čia šis rodiklis perkopė 74%. Siekdamas spartinti procesą, Kaunas siūlo papildomą finansinę paskatą. Aukščiausiai įvertintiems projektams gali būti kompensuojama iki 100% statybų darbų. Tarp prioritetų kvartalinė ir inovatyvi skydinė renovacija. Savivaldybė taip pat siekia, kad atnaujinami būtų ne tik pavieniai pastatai, bet ir jų aplinka. Kauno bendrovės Kautra vadovai siūlo neįprastą darbą – ieškoma helio baliono piloto. Toks netrukus kils prie Kautros statomos naujos Druskininkų autobusų stoties. Balionas bus pririštas prie pastato ir lankytojus kils į 150 ar 200 metrų aukštį. Palyginimui Vilniaus televizijos bokšto apžvalgos aikštelė yra 170 metrų aukštyje. Nauja Druskininkų stotis duris turėtų atverti jau šį rudenį. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris vakar svečiuose 0-2 pralaimėjo Panevėžio ekipai. Gargžduose vietos Banga ir Kauno Žalgiris sužaidė nulinėmis lygiosiomis. Šiauliai nusileido Sūduvai 1-2, o šiandien Kauno rajono Hegelman 11 susitiks su Telšių Džiugo ekipa. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien Vilniuje ir Kaune nepastovai debesuota, oro temperatūra 25-26 laipsniai. Rugsėjo 1-ąją bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais tikėtinas lietus, galima perkūnija. Naktį bus apie 14-15 laipsnių, o rytoj dieną 21-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo tarnyba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso apie 270 tūkstančių. Be elektros vis dar yra per 15 tūkstančių. Mobiliojo ryšio paslaugo šalyje visiškai atkurtos. Rugsėjo pirmosios išvakarėse policija stiprina patikras keliuose. Daugiau pareigūnų budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų ir darželių. Darbo inspekcija primena, kad rugsėjo pirmąją dalis tėvų gali pasimti laisvą apmokamą pusdienį. Jis priklauso tėvams, auginantiems vaiką iki 14 metų ir neturintiems mamadienių ar tėvadienių. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Prieš daugiau nei savaitę Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Šįryt 9 dieną po audros be elektros vis dar yra daugiau nei 15 tūkstančių vartotojų. Visus sutrikimus žadama pašalinti iki šio ketvirtadienio. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė, buvusi pirmininkė Laura Matijošaitytė, prieš grįždama dirbti į komisiją, konsultavo Nemuno Aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymą komisijai, skelbė Delfi. Portalo žiniomis, pernai gegužę tapusi komisijos nare, Matijošaitytė šio fakto viešai nedeklaravo. Ji taip pat neatskleidžia, ar už darbą Nemuno Aušrai gavo atlygį. Partijos vicepirmininkas Robertas Puchovičius patvirtina bendravę su Matijošaitytė, bet esą neatsimena, kad ji būtų teikusi paslaugas ir gavusi už tai užmokestį. Dabartinė komisijos pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad komisija neturi tokios informacijos, bet jai pasitvirtinus tai būtų reputacinė žala. Rugsėjo pirmosios išvakarėse policija stiprina patikras keliuose. Tradiciškai daugiau pareigūnų budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų ir darželių. Dėmesio sulauks ir paspirtukininkai bei dviratininkai. O darbo inspekcija primena, kad rytoj, rugsėjo pirmąją, dalis tėvų gali pasimti laisvą apmokamą pusdienį. Jis priklauso tėvams auginantiems vaiką iki 14 metų ir neturintiems vadinamųjų mamadienių ar tėvadienių. Savo ruoštų gėlių augintojai ir floristai sako jau pastebintis išaugusi susidomėjimą. Įprastai rugsėjo pirmąją apyvartą esą išauga ko ne dvigubai. Savo ruoštų visuomenininkai kviečia jungtis prie iniciatyvos knygos tauta. Į mokyklas ir darželius rugsėjo pirmąją nešti ne gėles, o knygą ir taip papildyti bibliotekas. Pasaulio čempionato atranką tęsiantys Lietuvos krepšininkai šį vakarą pusė 7 Vilniuje bandys palaužti bosnius. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą namuose atrankos pasaulio čempionato rungtynėse susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Beje, šiems kelionė į Lietuvą nebuvo visai sklandi. Anot žiniasklaidos komandos daiktai ir įranga buvo įstrigę oro uoste. Bosniai Vilniuje versis be Aleksandro Lazičiaus, kuris paliko komandą dėl sutarties su klubu. Iki šiol Lietuvos bei Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai įvairiuose turnyruose buvo susikovę tik 7 kartus. Bendras šių akistatų balansas palankesnis lietuviams – 5-2. Bet priminsiu, penktadienį šio atrankos langą Lietuvos rinktinė Stambule pradėjo pralaimėjimu turkams. Tuo tarpu vakar jau įvykusiose kitose atrankos rungtynėse mūsų kaimynai Latvija 85-70 nugalėjo Izraelio ekipą, Suomiai 96-67 pranoko estus, Lenkija nusileido Vokietijai 94-96.
1: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj pirmąją kalendorinio rudens dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje yra Alytuje 23, Vilniuje ir Kaune 22, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: Mr. Worldwide.
4: Hey, Dallas.
5: Lo mejor que suena.
6: The most winning.
4: G-O.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo tarnyba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems gyventojams. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino tikslinti žalos kompensacijų tvarką. Be elektros vis dar yra per 15 tūkstančių vartotojų. Mobilio ryšio paslaugo šalyje visiškai atkurtos. Mokytojų trūksta trečdaliui Vilniaus mokyklų. Palyginti su pernai padėtis pagerėjo, tuomet mokytojų trūko pusėj mokyklų. Ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Lenkijoje kilo gaisras kovinių dronų gamykloje. Šalies vidaus žvalgyba tyrė versiją dėl galimos diversijos. Gaisras užgesintas, žmonės nenukentėjo. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Dato.
1: Žvaigždžių duetai, nauja era.
2: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
1: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmo.

0: место. Радио Феста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Sąjungininkai apie praėjusią savaitę vykusio Jungtinių Valstijų Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį buvo informuoti, sako Gitanas Nausėda. Vis tik, pasak šalies vadovo, Vašingtonas paprašė susitikimo turinio viešai neatskleisti. Nausėdos teigimo susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami. Jis buvo skirtas įtampos mažinimui regione. Anot prezidento, jis labai tikisi, kad šita žinutė kiek Kremliaus režimą pačiu laiku. Drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, kol neįsigaliojo dabartiniai įstatymo pakeitimai, švietimo mokslo ir sporto ministrė kartoja neskubanti. Vis tik pasak Ramintos Popovienės, jei paaiškės, kad įsipareigojimų nesilaikoma, reglamentavimą teks griežtinti. Anot ministrės, 4/5 mokyklo mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas jau yra patvirtinę. Popovienė sako besitikinti, kad mokyklos tomis rekomendacijomis vadovausis. Mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės mokyklos turi pasirengti iki rytojaus. Naujos mokslo metus sostinės švietimo įstaigose pradės 1000 daugiau mokinių nei pernai, skelbė miesto vicemeras Vytautas Mitalas. Be to, pasak jo, nors pedagogų vis dar trūksta maždaug trečdalių sostinės mokyklų per metus, stygius sumažėjo daugiau nei 10. Prie to esą prisideda įvairios iniciatyvos, pavyzdžiui, birželį startavusi platforma Moko Vilniuje. Per ją mokyklos jau rado daugiau nei 50 pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų. Vis dėlto jauni pedagogai mokyklose vis dar sudaro vos 7,5% kolektyvo, o pensinio amžiaus daugiau nei 12%. Savivaldybės teigimo artimiausiais metais daliai mokytojų išėjusi pensija labiausiai trūks matematikos, gamtos mokslo ir užsienio kalbų mokytojų. Reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, sako Gitanas Nausėda. Tai prezidentas sakė šiandien, kai po galingos audros siautusio šalyje praėjo beveik 10 dienų, o dalis vartotojų vis dar neturi elektros. Šalies vadovas taip pat teigia, kad už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisiimti atsakomybę. Projektų Rail Baltica įgyvendinimas atsilieka 4 metus. Išsamiau, Vaidas Bučys.
2: Nors didžiausio geležinkelių infrastruktūros projekto Baltijos šalių istorijoje statyba gerokai vėluoja, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad vėlavimas nėra didelis. Vidutinis tokio dydžio projektų vėlavimas Europoje net 17 metų. Lietuva ir Estija darbus atlieka pagal numatytą grafiką, tačiau problemų kyla Latvijai. Iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 30-ųjų pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Taliną ir Varšuvos sujungsiančiai šiam Rail Baltica projektui Baltijos šalis žada siekti didesnio Europos Sąjungos finansavimo.
1: Trumpi lietos artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 23, Vilniuje ir Kaune 24, Alytuje 25 laipsniai šilumos.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailiamus ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Lukai, pradedantiesiems salsa šokėjams dažnai kyla klausimas, kodėl salsoje skaičiuojame iki 8, o žingsnių žengiame tik 6.
2: Iš tiesų skamba keistai, tačiau paaiškinimas yra gana paprastas. Salsoje muzika skaičiuojama iki 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tačiau mes, salsa šokėjai, žengiame tik ant 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ketvertas ir aštuonetas yra skaičiai skirti trumpai pauzei arba svorio perkelimui. Gal todėl atrodo, kad tų žingsnių lyg ir trūksta?
1: Ir būtent dėl to mokytojai pamokose taip dažnai kartoja skaičiavimą garsiai. Iš pradžių atrodo keista, bet tai padeda susieti judesius su muzika. Po kurio laiko skaičiuoti nebereikia, ritmą tiesiog pradeda girdėti natūraliai.
2: Įdomu tai, kad toks skaičiavimas naudojamas beveik visame pasaulyje. Nesvarbu, ar nuvyksite į Ispaniją, Kolumbiją ar Japoniją, labai tikėtina, kad pamokoje išgirsite tą patį 1, 2, 3, 5, 6, 7.
1: Tad jei pirmoje pamokoje pasimesti tarp tų skaičių, nesijaudinkite. Taip nutinka beveik visiems. Po kelių užsiėmimų net nepastebėsite, kaip vietoj skaičiavimo pradėsite tiesiog klausytis muzikos.
2: Taigi kviečiame pasiklausyti smagaus salsa kūrinio ir kartu paskaičiuoti 1, 2, 3, 5, 6, 7. O čia, kaip visada, buvo Salsa Pulsas ir Salsa Šokių studijos Vailamos mokytojai Vaidilė ir Lukas. Iki pasimatymo Radio Fiesta eteryje.

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: LNK pristato. Rimti reikalai.
5: Pribaigi, pribaigi, sakau.
4: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
6: Taip, viskas baigta.
4: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK.
7: Radio Fiesta.
8: Latino ritmu.
9: Čia, čia, rytmu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius likusią kadencijos dalį ypatingą dėmesį žada šeimos skatinimo politikai. Pasak jo, parengtas ambicingas šeimos paketas, kurį rytoj jam pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo tarnyba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Prezidentas šiandien paragino tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o premjeras žada vertinti energetikos įmonių atsakomybę tvarkantį su audros padariniais. Mokytojų trūksta trečdaliui Vilniaus mokyklų. Palyginti su pernai padėtis pagerėjo, tuomet mokytojų trūko pusei mokyklų. Ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, diena iki 22 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Lanka.
1: O aš, jo vedantysis, Justinas Jankevičius.
0: Daug azarto, juoko ir piniginiai prizai.
1: Pasiruoškite geros nuotaikos doziai.
0: Rugsėjo 1, 20 valandą per LNK.
2: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
3: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų, sako vyriausybės vadovas. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, jis rytoj susitiks su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginienė, kuri pristatys rudens sesijoje numatomą teikti vadinamą į šeimos paketą. Artėjančią Seimo rudens sesiją, biudžetą ir kitus klausimus koalicijos partijų lyderiai šiandien aptarė vykusiame socialdemokratų vardan Lietuvių ir valstiečių pirmininkų susitikime. Atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintis, bet žada likti vadinamajame 5% klube. Susitikime taip pat sutarta artimiausių metų organizuoti koalicinę tarybą. Artėjama prie ribos, kai teks vertinti atsakomybę, kodėl elektros tiekimo atkūrimas po audros siautusios beveik prieš 10 dienų užtruko taip ilgai, sako Mindaugas Sinkevičius. Pasak premjero, aiškinantis atsakomybę reikės vertinti ne tik energijos skirstimo operatorius, bet ir visos Ignitis grupės valdymo grandies sprendimus bei strateginius prioritetus. Anot vyriausybės vadovo, elektros dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų ir situacija bei greičiai, kuriais elektros tiekimas yra atstatomas vartotojams, netenkina. Pasak Sinkevičiaus, pasiteisinimų ir atsiprašymų turbūt neužtenka. Įtampai tarp Jungtinių valstijų ir Irano didėjant ir dėl to ėmus vėl nuogastauti, kad gali sutrikti energetikos išteklių tiekimas Hormūzo sąsiauriu, naftos kainos šiandien smarkiai pakilo. Naftos Brent ateities sandorių kaina šoktelėjo 3,5% ir viršijo $91 už barelį. Savo kredito istoriją, sako gerai žinantys dauguma gyventojų, nors beveik pusė niekada nėra jos tikrinę. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Kaip rodo bendrovės Kreditinfo Lietuva apklausa, net 78% Lietuvos gyventojų teigia gerai žinantys savo kredito istoriją. Tačiau 43% jos nėra tikrinę nekarto. Pasak specialistų, žmonių įsivaizdavimas apie kredito padėtį kartai susijęs su pernelyg dideliu pasitikėjimu savimi. 22% gyventojų yra vėlavę atsiskaityti dėl užmaršumo, 19% negavo arba nepastebėjo sąskaitos, 9% tuo metu neturėjo pakankamai pinigų. Asmens kredito istorija gali būti aktuali bankams, telekomunikacijų, draudimo bendrovėms, prekių įsimokėtinai ir kitų paslaugų tiekėjams.
1: Dalinį Šengeno susitarimo taikymo sustabdymą, pagal kurį atnaujinta iš Ispanijos oro ir jūrų transportų atvykstančių keliautojų patikra pasienyje, Italija šiandien pratęsė. Patikros įvestos rugpjūčio 1 dieną po migracijos krizės Ispanijai priklausančiame Seutos eksklave pratestos dar 15 dienų. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Šiauliuose 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje 25, Alytuje 26 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vilniuje iškilmingai pakeltos Lietuvos valstybės ir istorinės vėliavos. Tai paminėta Laisvės diena, žyminti paskutinio Rusijos kariuomenės dalinio išvedimo iš Lietuvos 1993-aisiais. Valdančiųjų partijų lyderiai dar neturi atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų biudžete, tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Be elektros vis dar yra per 15 tūkstančių vartotojų. Mobilio ryšio paslaugos šalyje visiškai atkurtos. Valdžia neketina didinti užsieniečių įdarbinimo kvotos. Nors šiems metams numatyta beveik 25 tūkstančių užsieniečių kvotą, verslas jau išnaudojo. Ir sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių. Kol kas tiek. Išsamio žinios 16 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Laisvės diena šiandien minint Lietuvai. Pažymint okupacinės kariuomenės išvedimą įvykusi prieš 33 metus, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog senosios pabaisos Rusijos agresija toliau meta iššūkį laisvėjai. Anot Gitano Nausėdos, Kremlius tęsia agresiją prieš didvyrišką ukrainiečių tautą, bei toliau kelia tiesioginę grėsmę Lietuvai bei kitoms laisvių mylinčioms Europos valstybėms. Prezidento teigimo, ši diena primena esminį Lietuvos vaidmenį 20 amžiaus pabaigos pasaulio istorijoje. Okupantams rusams šiandien surengus naujų atakų Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės, vyras ir pagyvenusi moteris žuvo Chersone, praneša vietos valdžia. Dar vienas žmogus buvo sužeistas Dnipropetrovsko srityje, 6 srityse sutriko elektros tiekimas. Tuo metu Ukrainos pajėgos per pastarąją parą smogė virtinį Rusijos karinių taikinių, įskaitant radiolokacinę stotį, sistemą S-400, kelis sandėlius, ryšių mazgą ir antžeminę dronų valdymo stotį. Audra nusiaubusi Lietuvą prieš beveik 10 dienų energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Šiuo metu elektros vis dar neturi apie 13 tūkstančių vartotojų. Visus sutrikimus žadama pašalinti iki šio ketvirtadienio. Drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, kol neįsigaliojo dabartiniai įstatymo pakeitimai, švietimo mokslo ir sporto ministrė kartoja neskubanti. Vis tik pasak Ramintos Popovienės, jai paaiškės, kad įsipareigojimų nesilaikoma, reglamentavimą teks griežtinti. Anot ministrės, 4/5 mokyklų mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas jau yra patvirtinę. Popovienė sako, besitikinti, kad mokyklos tomis rekomendacijomis vadovausis. Mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės mokyklos turi pasirengti iki rytojaus. Registruoti namų vaizdo kameras policija paprašė Klaipėdos gyventojų. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Klaipėdos policija viešai kreipėsi į Uostamiesčio ir viso pajūrio gyventojus. Žmonės prašomi padėti teisėsaugai greičiau ir veiksmingiau atskleisti nusikaltimus, registruoti savo turimas vaizdo stebėjimo kameras. Įvykus nusikaltimui ar incidentui, policija iš anksto žinos, kur kreiptis, jei reikės vaizdo įrašų įvykio tyrimui. Policija pabrėžia, kad tai nebus tiesioginis prisijungimas prie vaizdo kamerų, teisė į privatumą kitais būdais taip pat nebus pažeista. Užregistruoti privačią vaizdo kamerą galima elektroniniame policijos paslaugų portale e-policija.lt.
1: Dirbtinio intelekto pokalbių robotui ChatGPT ir internetinėms platformoms Reddit bei Roblox teks laikytis griežtesnių saugumo taisyklių. Europos Sąjunga šiandien juos įtraukė į skaitmeninių paslaugų, kurioms taikoma griežtesnė teisinė priežiūra sąrašą. Tai pirmas toks atvejis dirbtinio intelekto pokalbių roboto atžvilgiu. O čia sporto naujienos. Būtinos pergalės kovoje dėl vietos pasaulio krepšinio čempionate šį vakarą sieks Lietuvos rinktinė. Mūsiškiai Vilniuje susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Pastariesiems kelionė į Lietuvą nebuvo sklandi. Anot žiniasklaidos, komandos daiktai ir įranga kurį laiką buvo įstrigę oro uoste. Be to, Bosnijai Vilniuje versis be Aleksandro Lazičiaus ir vieno trenerių štabo nario. Jie patyrė serbų klubo Igokėje spaudimą palikti rinktinę dėl politinių priežasčių, dėl Bosnių reakcijos į karo nusikaltelio Ratko Mladičiaus mirtį. Lietuvos bei Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai įvairiuose turnyruose iki šiol buvo susitikę tik 7 kartus, Lietuviai laimėjo 5. O dabar vykstančios atrankos į pasaulio čempionatą J grupėje ir Lietuviai ir Bosniai turi po 3 pergalės iš 7. Aukščiau rikiuojasi visus 7 susitikimus laimėję turkai ir po 5 pergalės turintis italai bei serbai. Lietuvos rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis dvikovos su Bosniais išvakarėse tikino, kad po mačo su turkais išvados buvo padarytos ir pabrėžė, kad nesiruošia dėjuoti ir skūstis. Vyrai kausis, o kai pavyks, matysim. Sakė Kurtinaitis. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur galima perkūnija. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Šiauliuose 23, Panevėžyje 24, Vilniuje ir Kaune 25, Alytuje 26 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.
3: Ay, qué lindo te ves, sentada en tu casa llorando, esperando que llames.

0: Reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: LNK pristato.
2: Žvaigždžių duetai, nauja era.
3: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
2: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
1: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
0: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija tirs žiniasklaidos paskelbtą informaciją, esą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė teikė konsultacijas partijai Nemuno Aušra. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų, kad partija jos nariai mokėjo atlygį, tačiau mato žalą komisijos reputacijai. Nuo naujų mokslo metų profesinėse mokyklose užsieniečiai nebegalės būti mokami vien užsienio kalba. Profesinis ugdymas jiems turės vykti lietuvių kalba arba dvikalbių būdu. Po ilgai trukusių spėlionių paaiškėjo, kad naujasis Kauno apžvalgos ratas iškils Nemuno saloje. 45 metrų aukščio rato montavimo darbai prasidės rugsėjį. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

0: akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmam.
3: Populiariausias žaidimas pasaulyje. Slaptažodis. Jau Lietuvoje. Tik per LNK.
4: O aš, jo vedantys.

0: Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Žalos kompensacijų tvarką reikia tikslinti, teigia Gitanas Nausėda. Tai prezidentas sakė šiandien, kai po galingos audros siautusio šalyje praėjo beveik 10 dienų, o maždaug 13 tūkstančių vartotojų vis dar neturi elektros. Šalies vadovas taip pat sako, kad už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisiimti atsakomybę. Savo ruoštų finansų ministras Taurimas Valys po susitikimo su valstybinės Ignitis grupės ir energijos skirstymo operatoriaus vadovai sakė, kad įvertinti, kas yra atsakingas už nepasirengimą praėjusios savaitės audrai, turi valstybė. Mokytojų trūkumas Vilniuje prieš naujosius mokslo metus šiemet mažesnis. Išsamiau Vaidas Bučys.
3: Nors naujus mokslo metus sostinėje pradės tūkstančių mokinių daugiau nei pernai, pedagogų trūkumas sumažėjo 10%. Šiek tiek sumažėjo netgi paklausiausių lietuvių kalbos bei matematikos mokytojų trūkumas. Vis dėlto, kas trečia švietimo įstaiga pranešė, kad mokytojų trūksta. Vilniaus miesto savivaldybė vasarą pristatė nemokamą darbo skelbimų sistemą Mokau Vilniuje, o nuo pavasario veikia atnaujinta programos Pradedu mokyti Vilniuje versija. Ji skirta visiems norintiems tapti mokytojais ir jau dirbusiems anksčiau ir nieko bendro su pedagogika iki šiol neturėjusiems.
2: Tuo metu saugaus eismo ekspertai rugsėjo pirmosios išvakarėse ragina ruoštis galimam chaosui keliuose. Pažymima, kad į gatves, ypač Vilniuje ir Kaune, sugrįžta ne tik studentai ir moksleiviai, bet ir žmonės per vasarą dirbę, pavyzdžiui, nuotoliu. Dėl to išauga spūstis, gali padaugėti ir avarijų. Sostinėje padėtį šiemet gali apsunkinti intensyvūs kelių remonto darbai. Tad vairuotojai raginami būti itin kantrus ir atidus, atsargiau važiuoti prie mokyklų ar darželių, jeigu įmanoma bent pirmosiomis rugsėjo savaitėmis rinktis viešai transportą ar važiuoti nerytinio ir vakarinio piko metu. Konkursas skrydžiams iš Vilniaus į Londono Gatviko, Heathrow arba Sičio oro uostus neįvyko, rašo verslo žinios. Konkursas buvo paskelbtas Lenkijos oro bendrovė LOT Polish Airlines nutraukus tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Londono. Susisiekimo ministerijos teigimu konkursą dalyvavo tik vienas dalyvis, tačiau jo pateiktas verslo planas skraidinti į Gatviką anot ministerijos neužtikrina maršruto ekonominio tvarumo, todėl galimybė užtikrinti susisiekimą su Londonu ieškoma toliau. Besibaigianti vasara Vokietijoje buvo antra šilčiausia istorijoje. Vokietijos meteorologijos tarnybos duomenimis vidutinė temperatūra šalyje siekė 19,6 laipsnio. Preliminariai skaičiavimai šiltesnė buvo tik 2003 metų vasarą, kai temperatūra buvo 0,1 laipsnio aukštesnė. Be to, šią vasarą Vokietijoje fiksuotos net 22 dienos, kai temperatūra siekė bent 30 laipsnių. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur galima perkūnija. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Tėti, aš jau mokykla.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius likusią kadencijos dalį ypatingą dėmesį žada šeimos skatinimo politikai. Pasak jo, parengtas ambicingas šeimos paketas bus pristatytas rytoj. Dirbtinio intelekto robotui ChatGPT, platformoms Reddit bei Roblox teks laikytis griežtesnių saugumo taisyklių. Europos Sąjunga juos įtraukia į skaitmeninių paslaugų, kurioms taikoma griežtesnė teisinė priežiūra sąrašą. Austrija išgyveno karščiausią vasarą per visą meteorologinių matavimų istoriją. Vidutinė oro temperatūra buvo 2,5 laipsnio aukštesnė už pastarųjų 30 metų vidurkį. Tuo metu Vokietijoje besibaigianti vasara buvo antra šilčiausia istorijoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Fiesta. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: LNK pristato. Rimti reikalai.
4: Pribaigi, pribaigi, sakau.
3: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
5: Taip, viskas baigta.
3: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK.
6: Radio Fiesta.
7: Latino ritmu.

asta. Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje. 93.6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta.
1: Latino ritmo.
2: Morenita.

0: Radijo fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Irena Maksimova. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Šią progą Vilniuje, Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškio aikštės žygiavo kariai ir kariuomenės orkestras, o Vilniaus geležinkelio stotyje šį rytą atidaryta instaliacija, kai visą dieną vyksta diskusijos laisvės ir saugumo temomis. Atkūrus nepriklausomybę 90-ųjų kovą Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 okupacinės kariuomenės divizijos. Trečdalių sostinės mokyklų naujų mokslo metų išvakarėse trūksta pedagogų. Anot Vilniaus valdžios atstovų pernai mokytojų trūko beveik pusėje mokyklų. Padėtis esą stabilizavosi. Atlikta apklausa rodo, kad ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Pasak savivaldybės prie pokyčio prisideda vykdoma pradedu mokyti Vilniuje programa pedagogų studijų finansavimas, o birželį startavusi mokau Vilniuje platforma padėjo mokykloms rasti daugiau nei 50 pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų. Nuo rugsėjo 2 Vilniaus darželiuose nebeliks grupių rusų ir lenkų kalbomis. Sostinės tarybai nusprendus lopšelyje darželyje Žemuogėlė nebebus grupės rusų ugdymo kalba, o pakalnutyje grupės lenkų kalba. Iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo programos čia bus vykdomos lietuviškai. Kaip skelbta Vilniaus savivaldybė šiemet ėmėsi stiprinti lietuvių kalbos vartojimą sostinės tautinių mažumų ugdymo įstaigose. Daugumoje jų bus taikomas dvikalbio ugdymo modelis – gimtaja ir lietuvių kalba. Tūkstančiams daugiabučių šalyje laukiant renovacijos, Kaunas siūlo papildomą piniginę paskatą. Šiuo metu šalyje atnaujinta vos 15,5% daugiabučių. Gerokai lėčiau procesai vyksta didžiuosiuose miestuose. Kaune renovuoti nepilni 8%, Vilniuje 7,5% pastatų. Pagal daugiabučių atnaujinimą pirmauja Birštonas, čia šis rodiklis perkopė 74%. Siekdamas spartinti procesą, Kaunas siūlo papildomą finansinę paskatą. Aukščiausiai įvertintiems projektams gali būti kompensuojama iki 100% statybų darbų. Tarp prioritetų kvartalinė ir inovatyvi skydinė renovacija. Savivaldybė taip pat siekia, kad atnaujinami būtų ne tik pavieniai pastatai, bet ir jų aplinka. Kauno bendrovės Kautra vadovai siūlo neįprastą darbą – ieškoma helio baliono piloto. Toks netrukus kils prie Kautros statomos naujos Druskininkų autobusų stoties. Baliotas bus pririštas prie pastato ir lankytojus kils į 150 ar 200 metrų aukštį. Palyginimui Vilniaus televizijos bokšto apžvalgos aikštelė yra 170 metrų aukštyje. Nauja Druskininkų stotis duris turėtų atverti jau šį rudenį. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris vakar svečiuose 0-2 pralaimėjo Panevėžio ekipai. Gargžduose vietos banga ir Kauno Žalgiris sužaidė nulinėmis lygiosomis. Šiauliai nusileido Sūduvai 1-2, o šiandien Kauno rajono Hegelman 11 susitiks su Telšių Džiugo ekipa. Vilniaus ir Kauno žinios per radijo fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. Dabar apie orus. Šiandien Vilniuje ir Kaune nepastovai debesuota, oro temperatūra 25-26 laipsniai. Rugsėjo 1-ąją bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais tikėtinas lietus, galima perkūnija. Naktį bus apie 14-15 laipsnių, o rytoj dieną 21-23 laipsniai šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6-ą, 19.30 per LNK.
7: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Baltijos jūros regiono šalys susitarė įsteigti naują greitojo reagavimo grupę, skirtą tremti augančias hibridinės grėsmes. Bendras šalių tikslas – sugebėti daug greičiau tirti incidentus, įgyvendinti atgrasimo politiką ir gintis nuo hibridinių grėsmių. Prasidedant naujiesiems mokslo metams, policija ir savanoriai ruošiasi visą savaitę, o kai kur ir visą rugsėjį budėti prie ugdymo įstaigų. Prevencinės akcijos metu bus stebimas vairuotojų atidumas, tikrinamas jų blaivumas. Europos Sąjungai numačius milijardinę paramą investicijoms į biotechnologijas, Lietuva sieks pritraukti vaistų, ypač antibiotikų gamintojų. Būsimų projektų vertė galėtų siekti 100 milijonų eurų. Kol kas tiek. Išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo. Latino ritmo.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
4: Nemažai.
3: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antras šiandien.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.
8: O aš, jo vedantys,

fiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Prasidedant naujiems mokslo metams, policija ir savanoriai ruošiasi visą savaitę, o kai kur ir visą rugsėjį budėti prie ugdymo įstaigų. Prevencinės akcijos metu bus stebimas vairuotojų atidumas, tikrinamas jų blaivumas, o tėvams primenama pasirūpinti, kad vaikas žinotų saugų maršrutą į mokyklą, eismo taisyklių pagrindus, kelyje nesinaudotų ausinėmis ar telefonu. Beje, nuo rytojaus sostinėje keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai. Įsteigti naują greitojo reagavimo grupę skirtą atremti augančias hibridinės grėsmės.

0: Mes Vokietijoje vykusiame susitikime susitarė Baltijos regiono šalis, praneša Latvijos vidaus reikalų ministerija. Anot jos, bendra šalių tikslas sugebėti daug greičiau tirti incidentus, įgyvendinti atgrasymo politiką ir gintis nuo hibridinių grėsmių, taip paverčiant Baltijos jūros regioną iš kolektyvinės rizikos zonos į kolektyvinės gynybos zoną. Įtampai tarp Jungtinių valstijų ir Irano didėjant ir dėl to ėmus vėl nuogastauti, kad gali sutrikti energetikos išteklių tiekimas Hormūzo sąsiauriu. Naftos kainos šiandien smarkiai pakilo. Naftos Brent ateities sandorių kaina šoktelėjo 3,5% ir viršijo $91 už barelį. Audra nusiaubusią Lietuvą prieš beveik 10 dienų energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Šiuo metu elektros vis dar neturi per 11 tūkstančių vartotojų. Visus sutrikimus žadama pašalinti iki ketvirtadienio. Savo kredito istoriją, sako gerai žinantys dauguma gyventojų, nors beveik pusė niekada nėra jos tikrinę. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Kaip rodo bendrovės Kreditinfo Lietuva apklausa, net 78% Lietuvos gyventojų teigia gerai žinantys savo kredito istoriją, tačiau 43% jos nėra tikrinę nekarto. Pasak specialistų, žmonių įsivaizdavimas apie kredito padėtį kartai susijęs su pernelyg dideliu pasitikėjimu savimi. 22% gyventojų yra vėlavę atsiskaityti dėl užmaršumo, 19% negavo arba nepastebėjo sąskaitos, 9% tuo metu neturėjo pakankamai pinigų. Asmens kredito istorija gali būti aktuali bankams, telekomunikacijų, draudimo bendrovėms, prekių įsimokėtinai ir kitų paslaugų tiekėjams.
0: Anksčiau nei planuota, jau šį rudenį Kauno Nemuno saloje bus pastatytas Olandų kompanijos pagamintas 45 metrų aukščio apžvalgos ratas. Anot savivalybės lankytojai iš kondicionuojimo ir šildomo gondolų galės apžvelgti centrinę miesto dalį, Žemąją Fredą bei Aleksoto ir Žaliakalnio šlaitus. Vienu metu apžvalgos ratu galės naudotis beveik 200 žmonių. Savivaldybė pažymi, kad mobilus renginys nebus tvirtinamas prie žemės, todėl ateityje galės būti perkeltas į kitą vietą. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.
2: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Praėjusiais metais debiutavusi Kauno knygų mugė šiemet žengė dar vieną svarbų žingsnį. Šį rugsėjį visą Žalgirio areną užims knygos, jų autoriai, skaitytojai ir kultūra. Tris dienas čia vyksti Kauno knygų mugės renginiai. Susiburs leidyklos, bus rengiamos diskusijos, paskaitos, susitikimai su Lietuvos ir užsienio rašytojais. Knygų pristatymai, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir kitos veiklos. Antroji Kauno knygų mugė vyks rugsėjo 18-20 dienomis. Praėjusiais metais renginį aplankė daugiau nei 20 tūkstančių žmonių. Kaunas visada buvo miestas, kuriame žmonės vertina žinias, knygas ir prasmingą bendrystės laiką. Džiaugiamės, kad Kauno knygų mugė jau antrą kartą suburs tūkstančius kauniečių ir miesto svečių, kad jie čia atras įkvepiančių autorių ir įdomių pokalbių. Tikime, kad kiekvienas iš šio renginio išsineš ne tik naują knygą, bet ir naujų minčių bei prasmingų patirčių, sako mugės organizatoriai. Ypatingas dėmesys skirtas kultūriniai programai, ruošiamos naujos teminės erdvės, vietos kūrybinėms dirbtuvėms ir edukacijoms. Viena ryškiausių mugės naujovių – didžiulė Lietuvos bibliotekų erdvė. Gavusi bibliotekų forumo pavadinimą. Čia su skaitytojais bendraus skirtingų šalies regionų bibliotekos. Bibliotekų programoje numatytos 10 edukacijų, parodų ir interaktyvių veiklų. Taip pat skaitytojų klubų moderatorių forumas – atviras skaitytojų klubas, subursiantis bibliotekų bendruomenę iš visos Lietuvos. Speciali erdvė bus sukurta jauniesiems skaitytojams, vaikai ir moksleiviai čia galės dalyvauti literatūriniuose protmūšiuose, kuriuos ves vaikų literatūros ekspertė Eglė Baliutavičiūtė. Organizatoriai tikisi, kad ši programa paauglius padės labiau įtraukti į skaitimo pasaulį ir parodyti jiems, jog literatūra gali būti šiuolaikiška ir labai azartiška. Didžiausi mugės renginiai vyks Pegaso amfiteatre. Čia planuojami svarbiausi mugės įvykiai, susitikimai su ryškiausiais autoriais, knygų pristatymai ir diskusijos. Lankytojai mugėje taip pat galės atrasti Lietuvos leidėjų asociacijos erdvę, atvirą renginių sceną bei kitas naujas mugės vietas. Radio Fiat.

0: Fiesta. Latino ritmo.
1: ¿Quién te dijo esa mentira?

0: menka pristato. Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK. Latino ritmu. Radio Fiesta.

ritmu. Radio Fiesta. Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Prezidentas paragino tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o premjeras žada vertinti energetikos įmonių atsakomybę tvarkantį su audros padariniais. Be elektros vis dar yra apie 13 tūkstančių vartotojų. Mobiliojo ryšio paslaugos šalyje atkurtos visiškai. Vilniuje Lukiškio aikštėje iškilmingai paminėta Laisvės diena, žyminti paskutinio Rusijos kariuomenės dalinio išvedimo iš Lietuvos 1993-aisiais. Tarnybinės etikos komisija tirs žiniasklaidos paskelbtą informaciją esą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė teikė konsultacijas partijai Nemuno aušra. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų, kad partija jos nariai mokėjo atlygį, tačiau mato žalą komisijos reputacijai. Valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintys atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete. Tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Premjeras Mindaugas Sinkevičius likusią kadencijos dalį ypatingą dėmesį

0: žada šeimos skatinimo politikai. Pasak jo, parengtas ambicingas šeimos paketas, kurį rytoj pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Europos Sąjungai numačius milijardinę paramą investicijoms į biotechnologijas, Lietuva sieks pritraukti vaistų, ypač antibiotikų gamintojų, sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Būsimų projektų vertė galėtų siekti 100 milijonų eurų. Valdžia neketina didinti užsieniečių įdarbinimo kvotos, nors šiems metams numatyta beveik 25 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvotą verslas jau išnaudojo ir sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių. Dirbtinio intelekto robotui ChatGPT platformoms Reddit bei Roblox teks laikytis griežtesnių saugumo taisyklių. Europos Sąjunga juos įtraukė į skaitmeninių paslaugų, kurioms taikoma griežtesnė teisinė priežiūra sąrašą. Austrija išgyveno karščiausią vasarą per visą meteorologinių matavimų istoriją. Vidutinė oro temperatūra buvo 2,5 laipsnio aukštesnė už pastarųjų 30 metų vidurkį. Tuo metu Vokietijoje besibaigianti vasara buvo antra šilčiausia istorijoje. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Mokslas šiandien.
2: Nežadinkite miegančio baltojo lokio. Partiją už tai gali tekti brangiai sumokėti. Visai neseniai taip nutiko vienam žmogui, kuris arktiniame Norvegijos Svalbardo salyne laivo rūko sirena pažadino pastebėtą miegantį baltąjį lokį, matyt dėl smagumo. Ta užfiksavę aplinkosaugininkai jiems skiria 50 tūkstančių kronų, o tai maždaug 5 tūkstančiai eurų bauda. Pagal vietos teisės aktus draudžiama be reikalo trikdyti, vilioti ar persekioti baltuosius lokius, kurie čia laikomi saugoma rūšimi. Svalbardo salyne prieš dešimtmetį buvo suskaičiuoti maždaug 2,5 tūkstančio baltųjų lokių. Tuo tarpu šis gyvūnas išties turi savitų miego ypatumų. Visų pirma, baltasis lokys, skirtingai nuo savo rudųjų ar juodųjų giminaičių, nėra gyvūnas, kuris tiesiog įkrenta į žiemos miegą. Priešingai, žiemą jūros ledas suteikia jiems geresnės sąlygas medžioti ruonius, tad lokiai išlieka aktyvus. Ilgalaikio guolio režimo paprastai laikosi tik besilaukiančios baltojo lokio patelės. Taip jos taupo energiją, kol atsiveda jauniklius ir juos augina. Tačiau net tuomet jų fiziologinė būsena nėra visiškai tokia pati kaip tikro žiemos miego metu. Lokiai tenka nuolat pabusti ir žindyti bei prižiūrėti lokiukus. Pati patelė guolyje ilgą laiką išbūna neėsdama. Tyrimai rodo, kad toks laikotarpis jai gali trūkti ilgiau nei 8 mėnesius. Apskritai pastebėta, kad baltųjų lokių režimas nėra paprasčiausiai dieną miega, naktį medžioja. Nors dalis jų turi aišku paros aktyvumo ritmą, net arkties sąlygomis, kur būna poliarinės dienos ir poliarinės.

nes naktys. Iš esmės, baltieji lokiai mėgsta snūstelti ant ledo luitų ar sausumoje, bet jų miego ir aktyvumo režimas gali prisitaikyti prie jų pagrindinio maisto, tai yra ruonių gyvenimo ritmo. Radio Fiesta. Latino.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: 2026 metais savo veiklos 20-metį minintis ansamblis Niko, vadovaujamas kompozitoriaus ir dirigento Gedimino Gelgoto, jubiliejinį sezoną tęsia intensyvę koncertų turnė. Rugpjūtį ir rugsėjį Niko muzika skambės ypatingo grožio Lietuvos vietose, 5 nacionaliniuose parkuose, Kintų muzikos festivalyje, Šiaudų arenoje, o rugsėjo 10-ąją ansamblis pasirodys Vilniuje LVSO koncertų salėje. Taip pat šio turo metu Niko koncertuos Latvijoje ir Estijoje. O Lenkijoje ansamblio laukia reikšmingas debiutas Varšuvos filharmonijoje. Koncertais Lietuvos regionuose Niko savo jubiliejinėme sezone pažymi vieną svarbiausių savo veiklos krypčių – ryšį su klausytojais visoje Lietuvoje. Ansamblio 20-metis tampa proga muziką pristatyti ne tik koncertų salėse, bet ir erdvėse, kuriuose gamtos bei istorinis šalies kraštovaizdis susilieja su gyvai atliekama muzika. Džiaugiamės galėdami savo 20-metį švesti ne tik koncertų salėse, bet ir nuostabiose Lietuvos gamtos vietose. Šiemet kartu minime ir Lietuvos nacionalinių parkų 35-metį. Didžiuojamės nuostabaus grožio Lietuva ir nekantraujame tuo nepaprastu grožiu pasimėgauti muzikuodami, sakė kompozitorius. Koncertų turnė metu Niko pasirodys kartu su žymiais Lietuvos ir užsienio muzikantais, pianistu Petru Geniušu, vargonininke Jurgita Kazakevičiūtė, dirigentu Echardu Viciku, smuikininkais Janušu Vavrovskiu ir Teresa Sondeckis. Koncertuose skambės ne tik Niko repertuaro klasika, bet ir jaunųjų Lietuvos kompozitorių Justinos Dvarinaitės ir Teodoro Strazdo kūriniai. Ypatingą dėmesį jubiliejinėme sezone Niko taip pat skiria kertiniams savo repertuaro kompozitoriams – Filipui Glasui, Maksui Richteriui, Arvo Partui ir kitiems. Jų kūrybai plačiau pristatyti šiemet rengiami atskiri autoriniai vakarai. Pirmasis Niko koncertas įvyko 2006 metų spalio 6 dieną Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje. Per 20-mečius ansamblis užmezgė gilų ryšį su Lietuvos klausytojais. Sėkmingai įsitvirtino tarptautinėje scenoje, Niko muzikos yra klausęsis Dalai Lama ir popiežius Pranciškus, o ansamblio pasirodymais mėgavosi ir Norvegijos karalienė Sonija.
0: Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Per visą animacijos istoriją dailininkams pavyko sukurti gausybę spalvingų personažų, kurie užkariavo mažas vaikų širdeles. Vieni mėgstamiausių šio laikinių vaikų personažų yra vadinami pakalikai ir jų nuotykiai jau 7 kartus buvo perkelti į kino ekraną. Ir panašu, kad tai dar nėra pabaiga, nes šie neaiškiai kalbantis ir nenusakomus tapatybės personažai nepraranda savo žavesio. Naujausias filmas vadinasi Minions and Monsters ir nors šis filmas taip pat sulaukė nesėkmės, jis neuždirbo tiek, kiek kiti filmai apie tuos geltonus padarėlius. Galbūt todėl, kad jis yra kiek sudėtingesnis ir jame netrūksta tam tikrų gąsdinančių pabaisų, kurios vaikams atrodė gal kiek per baisios. Iš esmės, šis filmas yra savotiškas meilės laiškas klasikiniam Holivudui ir jame labai daug citatų ir nuorodų į klasikinius Holivudo filmus, kurių mažiesiems žiūrovams gal buvo ir kiek per daug ir jiems visa tai nebuvo labai įdomu. Filmo siužetas sukasi apie tai, kad pakalikai patenka į Holivudą ir susiklošius tam tikroms aplinkybėms tampa ryškiomis kino žvaigždėmis. Viskas pasikeičia po to, kai kinas tampa garsiniu ir pakalikams čia kyla nemažai problemų, nes gražiai ir sklandžiai kalbėti jiems yra nemenkas iššūkis. Be to, į jų rankas patenka sena užkeikimų knyga ir šie išdykeliai tikrai nėra iš tų, kurie ją padės į šalį ir nesužinos, ką su ja galima nuveikti. Jų eksperimentai su burtais ir magija pasisuka taip, kad pavojus iškyla visam miestui, gal ir visam pasauliui. Ir te lieka tikėtis, kad ir šį kartą viskas pasibaigs gerai.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Rugsėjo 4-6 dienomis Vilniaus dienų programą jau 7 kartą papildys knygų aikštė, Lietuvos leidėjų asociacijos ir Vilniaus dienų organizuojamas literatūros paviljonas, kviečiantis susitikti su šalies autoriais, kuriais bei leidėjais. Šiemet knygų aikštė išauks ne tik renginių skaičiumi, prie katedros įsikūręs paviljonas bus kiek didesnis ir erdvesnis nei įprastai. Jame savo leidinius pristatys 35 leidėjai, o literatūrinė programa pirmą kartą vyks net trijose Vilniaus vietose ir lankytojus pakvies į kone 40 renginių. Čia visą savaitgalį bus galima susipažinti su naujausiomis lietuvių autorių knygomis, atrasti klasikinės ir užsienio literatūros leidinius, susitikti su rašytojais, dalyvauti knygų pristatymuose, edukacijose bei viktorinose. Katedros aikštėje įsikūrusiame paviljone visas 3 dienas veiks Backstage Cafe, kavinė. Tad knygų atradimus bus galima derinti su kavos pertrauka. Norintiems dalelę knygų aikštės parsinešti namo, bus galima įsigyti specialiai renginiui sukurtą medžiaginį maišelį. Norėjome, kad knygų aikštė būtų ne tik vieta, kur galima atrasti naują knygą už gerą kainą, bet ir erdvė, kurioje norisi pabūti, susitikti ir išgirsti. Todėl šiais metais plečiame ne tik renginio paviljoną, bet ir geografiją. Knygos ir jų autoriai pasklis po 3 skirtingas Vilniaus vietas. Džiaugiamės, kad per 7 metus knygų aikštė tapo Vilniaus dienų dalimi, o šiemet galime ją dar labiau išauginti ir atverti skirtingiems skaitytojams, sako organizatoriai. Rugsėjo 4-6 dienomis literatūriniai renginiai vyks trijose vietose scenoje šalia pagrindinio knygų aikštės paviljono prie katedros, Gedimino prospekte prie Lietuvos nacionalinio dramos teatro bei Vilniaus literatų namuose įsikūrusiose šalia Šventų Jonų bažnyčios. Radio fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Tiems vyrams, kuriems šiuo metu yra plius minus 50 metų, yra ganėtinai sunku prisitaikyti prie šių laikų. Suprasti moteris ir suprasti, kad bendravimo su jomis taisyklės jau pasikeitė ir moterų vaidmuo šeimoje ir visuomenėje taip pat yra kitoks. Tokios problemos kamuoja keturis pagrindinius ispanų serialo Alpha Male herojus. Tai seni draugai, kuriems gyvenime ne vienodai pasisekė, bet tai netrukdo jiems dažnai susitikti ir išlenkti alaus bokalą. Tai dar jie turi galimybę išsipasakoti savas problemas ir dauguma jų yra susijusios su moterimis. Šeimyninis vyrukų gyvenimas nelabai nusisekė ir suprasdami, kad laikas senka, jie įvairiais būdais dar bando sugrįžti į kavalierių rinką. Gyvenimas juos priverčia susipažinti su Tinderiu ir kitomis panašiomis programėlėmis. Ir būtent jų pagalba jie dažniausiai leidžiasi į nuotykių paieškas. Šį serialą sukūrė vyras ir žmona, tad jame randame ir ryškių moterų personažų. Ir jų gyvenime taip pat netrūksta įvairių permainų, kurios neretai išvirsta į tragikomiškus siužeto vingius. Šį serialą rodo platforma Netflix.

fiesta. Devinas dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmas.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Skausminga opa burnoje nemaloni, tačiau dažniausiai trumpalaikė problema. Vis dėlto kai kuriems žmonėms vos sugijus vienai opai, netrukus atsiranda kita. O paūmėjimai kartojasi net kelis kartus per metus ar dažniau. Žaizdelės burnoje gali būti visai nedidelės, tačiau dėl gausybės burnos gleivinėje esančių nervinių galūnių jos neretai sukelia nemenką diskomfortą. Nemalonus pojūčiai ypač sustiprėja valgant, geriant ar valantis dantis, todėl net mažas gleivinės pažeidimas gali gerokai apsunkinti kasdienybę. Dažniausiai pasikartojančios burnos opos yra aftos, apvalus ir ovalus skausmingi gleivinės pažeidimai dažniausiai atsirandantis vidinėje lūpų ar skruostų pusėje, po liežuviu ar kitose burnos gleivinės vietose. Mažosios aftos paprastai būna nedidelės ir užgyja per 1-2 savaites nepalikdamos rando. O rečiau pasitaikančios didžiosios opos gali būti gilesnės, skausmingesnės ir gyti ilgiau. Dar viena žaizdelių forma yra herpetiforminės aftos, kai vienu metu susiformuoja daug smulkių opelių. Aftų atsiradimą gali paskatinti nedidelės traumos, aštresnis danties kraštas, įprotis kandžioti skruosto gleivinę, breketai netinkamai prigludęs protezas, kietas dantų šepetėlis, per stiprus dantų valymas ir kai kurių dantų pastų sudėtyje esančios medžiagos. Su juo atsiradimu taip pat siejamas stresas, o jautrę ar jau pažeistą gleivinę gali papildomai dirginti rūgštus, aštrus ar kietas maistas. Ypač dažnai valgomi dideli kiekiai obuolių, slyvų, pomidorų ar kitų vaisių. Specialistai primena, kad opų atsiradimą gali lemti ir bendras organizmo būklės, susilpnėjimas, stresas, nuovargis, miego trūkumas, intensyvus gyvenimo tempas ar persirgtos ligos silpnina imuninę sistemą, o tai sudaro palankias sąlygas opoms atsirasti. Įprastai aftai gyjant svarbiausia sumažinti skausmą ir apsaugoti pažeistą vietą nuo papildomo dirginimo. Vaistinėse galima rasti skausmą mažinančių gleivinę, apsaugančių ir antiseptinių priemonių, gelių ir tepalų, kurie sudaro apsauginę plėvelę, dengia opą ir apsaugo ją nuo dirginimo. Taip pat tinka gyjimą skatinančios ir skausmą sušvelninančios priemonės su hialuronu, pantenoliu ir alantoinu.
0: Radio Fiesta.